ve mamure çama. Nakanya de la işaret de dastan düşmeleri de zamanı cuma de zamanı orin. Ne dişleri de sen de kamrun üstüne yek yek kurmaca yek acem yek. Allah Resulü Asmir'e çümün cem yandan şeydi tırken mi diye kapın zırağı çabı kül abris mi teyli çapın zırağı por kajan al kandila. Gerdan zara cuhda kondara yan tabi çartil ya bilin misal aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemin eve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim geli havalı olur no çıkavurin. مچی جای ترند ترند باغ را گودیم شمن خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخر عرب بسر راس می رابین آبای کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس متهگ می نه از این شمین جمعیان گازی راجم مدیه کبند را به چپل دهی جفور کشی ناب کندیله گردن زره پنانی دکتوره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بسمه یه فریدی را بیشمه در کار کار جه دلمه لمه حق سالمه تمامه زه هیسی رو عبداله لدر ایمانه باویسته مگه لو بسمه یه منه در سخوابی دناور رسول یا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگولی یا ناغه و احمدی لدر

0: خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son